ます。ブルース・スプリングスティン、Glory Days、 que baita som! Tudo a ver com o dia de